process. I should have hit you with the iron in a trunk of cayenne. I still can't understand that you called me lying. My life is a joke, got a flow tip, your job. Isn't it lovely for show? この体に合ってファッションに one show。 いつか倒れ始める鏡を受けといった覚えありと思いは奮い続ける。剥がす毛と雨のことばかりを歌にしている。線の黒点へと避けていった人生。気に当たっていいと言えた海開き、これも人生。 Sheep of New CE、 とてもあなたらしい。 Send me your CDs、 誇りかぶす EP、 とても私らしい。 Anything needs BB、 Yeah、 東京都ビルボード。冷静と情熱がどうのこうの。あなたの高級車、私は放送中継車。交通する天下超高層ホテル、完成の届かない荒野。無知な心を走行。 I'm so happy to be a modern man。 非常時的闘争。 Why only I dress like birthday party。 アルコール 1% 台、方向性管理。おぼつかないこの足取り、みんなよく喋る夜に。月を近く映すためには Kiss you gently。 Woo。